Doile yo Portugalo. O chinje ya murima. Mwe ava ona ona. Dikane zindi lo bondia. Nami wo bondia. Uluwene wo bondia.